0: 2人目のバンドであるので楽しんでください。アメリカのフォームスリッシュ Goodbye and good night。
1: Le retour à la maison au son du meilleur de la musique.